0: thị trường ban tôi xin biết ai đây nữa sao quá
1: tông cái thứ ta đi người gấu à
0: cũng mà tông anh muốn xin
1: tôi tông người gấu nó bằng người bình quá laguna rau xuân
0: tras kinh ta
1: à cái này laguna quá
0: à ya sok aja kia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kawina berat.
1: Angkan dong naon ya wa.
0: Duka berat aja kia mah. Urang pilari we.